0: Hala.
1: Echerele final paromela ni no.
0: Tumtumulu pale wa heteleke.
1: Ke le cherele la paromela ni final don.
0: Bondia. Bondia.
2: Bondia.
0: Sinao hano ani mwere kulutusheni.
2: Ke ni mira oshalawa e posto administrativo. Yo oshalawa.
0: E posto administrativo yo oshalawa nsina.
2: Ah. Nisina na kiniriwa Almeta Francisco Arturi nozueliwa ohano annamilo.
0: Ohano annamilo nozule ura no pacharovare linya isalamu.
2: Isalamu kinaza kila amaraka alava aniriwa Margarita Monteru. Hello.
0: Iwe yave kelele kamusihini ni wiwa hipachareke tuwira ishiwe motoko.
2: Tapo.
0: Tiba ni rea ya pahi.
2: Kena veke la amara kena taniru alusinta juwao. Kena veke la mwanaka omba jeronruwa chaneti Almeida. Tapatu Almeida. Karasinda Almeida. Tuli Almeida. Resena Almeida. Na apsiri koraju Konstantino Mario. Kunyatua kon kalawana mina lufayati.
0: Oh, hano ya na milo. Eh,

Owen ya kami ane tinapi ane masa Bella pahi. Maha ane alikani ane tu jote ne tinapi yaka. Bella, toko ane wako veya. Iminutu miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unu anu wita tamansawe. Bella, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bella.

0: Ahoro ampe wala. Wako veleke. Ponoti.
1: Ponoti.
0: Ihali saya.
1: Bakane hali.
0: Bakane bakane. Yabe karapi tu.
1: Abe.
0: Komo ro piso likari.
1: Ay no ti bati sayo.
0: Ah. Ngan na ton sinan no.
1: Na ko mi kantele le mrima ki nero.
0: Wana rieko wan, wana rieke.
1: Malelo.
0: O wani o machi salama mpewe.
1: Wano salama machi. Kukande sana hao. Tulu haka. Yono maraka wana angita. Mulelo wana rige wani.
0: Hento. Amtipa.
1: Amtipa. Kela mpolongo le
0: hava. Hava. Opa. Eku. Masiko masabera salama.
1: Amiria.
0: Kwa mwera masiko habera salama. Ampelele mrima.
2: Nakala.
0: Wanyea vale ya watamela ware kule vale.
2: Mabato.
0: Akala niki ya niko. Masia wani motasa. Mote yonu monosu wela mo. Kwa takato wanyo kumurati wiro kuu wani mota wa ponoti. Ponoti.
1: Ponoti murpela kair kanyo.
0: Kini liloka kini halmano.
1: Aki hile liwa.
0: Nkaha yawani wo.
1: Aja wan ni hilele tuwa kente kanu studio
0: mo. Ah bakan bakan. Nsin nambe we.
1: Ebe?
0: Komo nsin na karoli ala?
1: Nsin na gine hana resto tete ki mwero marta ninne bari o mulapani.
0: Ah o mulapani. Ngahan nanto sumana le wo mbala wasona nko akhoya ba melo thuki henri amba o kela iwe.
1: I ulbala ga ba tu kinro kera. Ro ha se ko wala miri pa eso na chokwa.
0: Ah apa fula?
1: Nare ke mwala la mwala jani pahe giro o giro pahamu da ke mwala la memo gomu te wale shuwe ne wakul
0: ah aro wakula pahamu nto ba ano mwala nto holo wa yamli meleke
1: ege holo wa kabuli meleke
0: ah pali wani yo mwiri yo la kisende kala hi pa koke lo liya laka o wani yo akala watala kwa liwe Amano reti.
1: Lebe?
0: Komo era kala mathala goli yo ani yo ne meke mphela ke mwala mitano.
1: Unbola ka uro uro phale banjane.
0: Kero phanya.
1: Eh.
0: Melo kiriwe yu makar piene.
1: Ahi go ka sa mashi.
0: Amwala ke lewe. Amano.

0: Bientôt nimeira tente moimara ya 21 horas ni 10 minutos. Karibu programa elapo yoikala ni siri.
1: Mwela nuhasa miteko sa usomi ni otukula okumi wa tuva musani raji Musambiki. Enda kumire programa elapo yoikala ni siri.